Dia famaromaro ihany koa ny message voaraiko a, sy ho tanjona balba raha mety a, miliki rosi tsy mialo zay fa eo ihany ianao a, kapiteny garodana elaela be a. Okay.